Твою любов, о Боже милий, ласкавість, ніжність, доброту постигнуть розум мій безсилий, і я в зачудованні стою. Збагнуть не можу, не вміщає розсудок мій твої діла. Як стільки грішним ти прощаєш, хоч поведінка їх страшна. Скільки людей знайшли прощання за чорні, кривдні діла. Ти дав їм милості спасіння і ждеш до себе в небеса. Щоб вічно разом з ними жити у царстві твоїм вік віків. Вони ж спішили так грішити, не признавали твоїх слів. Не можу цього зрозуміти, як гордих, впертих так любить, що не хотіли тебе знати, ти ж в небо кличеш їх, щоб жити. І сотні тисяч, мільйони, яким ти гріх не врахував, і тих, що ще грішать сьогодні, ти їх любить не перестав. Людина, я перед тобою у зачудованню стою, зворушений в думках душею і хилю голову свою. Від почуттів уста шепочуть: о Боже, який добрий ти! Та мало цього, кричать хочу до неба, де тронуєш ти. Хвала тобі, ласкавий Боже, за дивною любов твою. І вся земля хвалить хай тоже тебе постійно, як в раю, що ти любов свою без міри на грішну землю щедро л'єш, щоб тільки люди приходили, спасіння їм у дар даєш. Осанна, слава, алілуя! Замало слів не передать, щоб вшанувати тебе хвалою, твою любов і благодать.